0: Minini aminini wudio. Minini aminini wudio. Minini aminini.
1: Ahini mu hini ni awura mu owura. Woni ogba die nyame a enyame ahuduo nyina fra wo onyame. Free abodie fiti asie besi ne. Ye dwene wade bo ho a ye ntia sie. Dan kwa nyame a wa home ne ma onipa dasani tena sie. Ya wa wa ni awade o. Wo chen wiase mu ade dodo nyina ne mu ahunyade. Woni ogba die onyame ne wo.